Ke se ke le bula holo tshuli baby mo mamedi ho fela le jwalo le nanao le kenang ha jwale ke le nanao la ditaba la imatlafatse ho le sedi FM melo na le tlisetswa ke SABC News re kemetse ha re gete nku ka pere impapelo mo re fetela o kene modupi hore ba le ditaba tsa hora ya le shumela metsumedi.